0: ذہنی طور پر مضبوط اور اعتماد سے بھرپور نوجوان نسل ضروری ہے۔ بہار، گجرات اور مدھیہ پردیش کے 3 اسمبلی حلقوں کے ضمنی چناؤ کے ووٹوں کی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ برکس ملکوں کے اعداد و شمار کے قومی دفاتر کے سربراہان کا اجلاس آج لکھنؤ میں شروع ہو رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ نئے مذاکرات آج ہوں گے۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا میں امن ریلی کے دوران خودکش حملے میں 14 افراد ہلاک ہو گئے، اور احمد آباد نے گلاسکو میں اختتامی تقریب کے دوران 2030 دولت مشترکہ کھیلوں کی میزبانی کے حقوق باضابطہ طور پر حاصل کیے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل نئی دلی میں نشہ مکت یووا وکست بھارت سنکلپ ابھیان کا ورچوئل وسیلے سے آغاز کیا۔ اپنے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ وکست بھارت بننے کے لیے بنیادی طور پر ضروری ہے کہ ملک کے نوجوانوں کو جسمانی طور پر چست درست، دماغی طور پر مضبوط اور پورے اعتماد ہونا چاہیے، اور نوجوانوں کو ہمیشہ نشیلے مادوں سے دور رہنا چاہیے اور ایک صحت مند طرز زندگی اپنانا چاہیے۔
1: وکست بھارت سنکلپ ابھیان کے لیے نشہ مکت یووا، اس موومنٹ کا نام ہی اس کے سنکلپ کو سپشٹ کرتا ہے، کیونکہ آج جب دیش نے وکست بھارت کا لکشیہ طے کیا ہے تو اس کے لیے آوشک ہے دیش کا یووا تن سے سوستھ ہو، من سے سوستھ ہو، آتم وشواس سے بھرپور ہو اور ڈرگز جیسی گھاتک عادت سے ہمیشہ دور ہی رہے، دور ہو، یہی اس ابھیان کا اُدیش ہے۔
0: منشیات کی روک تھام سے متعلق 100 ہفتے کی ملک گیر مہم کے خاکے کا ذکر کرتے ہوئے جناب مودی نے تفصیل سے بتایا کہ آنے والے ہر اتوار کو فن، ثقافت، کھیل اور دھیان پر مبنی مخصوص سرگرمیاں منعقد کی جائیں گی تاکہ نئے شرکا کی مسلسل دلچسپی برقرار رہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہوتے رہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 100 اتوار نشے سے پوری طرح پاک بھارت کی سمت میں مکمل طور پر 100 مضبوط قدم بن جائیں گے۔
1: آنے والے 100 سپتاہ تک لگاتار ایسے ہی آگے بڑھے گا۔ ہر رویوار کلا، سنسکرتی، سپورٹس، میڈیٹیشن، ادھیاتم اور سیوا سے جڑی گتیویدھیاں ہوگی۔ نشہ مکتی کا سندیش نئے لوگوں تک پہنچے گا۔ آنے والے 100 رویوار نشہ مکت بھارت کی دشا میں 100 مضبوط قدم ہو گئے، 100 مضبوط سٹیپس۔
0: بہار، گجرات اور مدھیہ پردیش کے 3 اسمبلی حلقوں میں ضمنی چناؤ کے لیے ووٹوں کی گنتی شروع ہو گئی ہے، جس کے لیے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔ بہار میں بانکی پور حلقے، گجرات میں منجل پور اور مدھیہ پردیش میں داتیا حلقے

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سامعین آپ کو بتا دیں سے کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. دن میں 3:30 ہم پیش کریں گے معروف نغمہ نگار شکیل بدائنی کی شخصیت اور فن کے حوالے سے ان کے یوم پیدائش کے موقع پر جناب مالک اشتر کا تحریر کردہ فیچر احساسات کا کفیل شکیل. یہ فیچر کا دوسرا اور آخری حصہ ہے. 4 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

جھڑپوں کی اطلاعات کے بعد صورتحال کشیدہ بتائی گئی ہے. انسانی حقوق کے علمبردار گروپوں نے مرنے والوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہونے کا الزام عائد کیا ہے. پی او جے کے کی انسانی حقوق سے متعلق کونسل کے عدد و شمار کے مطابق کل تک مجموعی طور پر 80 اموات کی اطلاع ملی تھی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سالسوں کے توسط سے ایران کے ساتھ بات چیت آج ہونے والی ہے. ایئر فورس ون میں سوار نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے اس بات کی تصدیق کی کہ مذاکرات کے وسیلے سرگرم ہیں. انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور ایران کے ساتھ سفارتی رابطوں کے تناظر میں انہوں نے اس کارروائی کو روک دیا جس کے تحت ایک بڑا حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا. ادھر ایران کے سرکاری میڈیا نے اسی طرح یہ اندیہ دیا کہ بحری راہداری کا انتظام سنبھالنے کے لیے ایک مشترکہ نظام کے تعلق سے ایران اور عمان کے درمیان تبادلہ خیال حتمی مراحل میں ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. جاپان اور امریکہ نے جاپانی کرنسی ین کی قدر کو گزشتہ 40 سال کی کم ترین سطح پر گرنے سے روکنے کے لیے ین کی خریداری کے لیے ایک غیر معمولی اور مربوط اقدام کرنے کی تصدیق کی ہے. جاپان نے اندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ اس سلسلے میں مزید اقدام کرے گا. جاپان کے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ وزارت نے پچھلے ہفتے امریکہ کے محکمہ خزانہ کے اشتراک سے جاپانی ین خریدا تھا. وزیر خزانہ کاتایاما ساتسوکی نے آج مشترکہ اقدام کی تصدیق کرتے ہوئے بیان جاری کیا ہے. جاپانی وزارت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دیے گئے اس بیان کے بعد مشترکہ اقدام کی تصدیق کی جس میں واشنگٹن دوستی کی خاطر جاپانی کرنسی ین کو سہارا دینے اور عالمی معیشت میں تعاون کرنے میں مدد کر رہا ہے. روس کے مختلف خطوں میں یوکرین کی جانب سے اس کے فوجی توانائی اور شہری بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بناتے ہوئے بڑے پیمانے پر رات بھر کے ڈرون حملے میں کم از کم 8 افراد ہلاک ہو گئے. روس کی وزارت دفاع کے مطابق اس حملے کے دوران اس کے فضائی دفاعی نظام نے 635 ڈرونز کو بیچ میں ہی روک دیا. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ کیف کی افواج نے انگلس میں ایک فوجی فضائی اڈے کو نشانہ بنایا جہاں روس کے طویل دوری والے بامبرز ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساراتوف میں ایک تیل ریفائنری کو بھی نشانہ بنایا گیا. یوکرین نے دعویٰ کیا کہ اس کی افواج نے روس کے مغربی کالوگا خطے میں تیل کے ایک ڈپو کو بھی نشانہ بنایا اور وہاں آگ لگنے کی خبر ہے. دیہی ترقی کی وزارت نے مطلع کیا ہے کہ دین دیال اپادھیائے گرامین کوشل یوجنا کے 6 مستفیدین جو مغربی بنگال، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، اوڈیشہ، میزورم اور ناگالینڈ کی نمائندگی کرتے ہیں انہیں اس ماہ کی 15 تاریخ کو نئی دلی میں 80ویں یوم آزادی کی تقریبات میں مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا گیا ہے. بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج اروناچل پردیش، بہار، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. کل ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور اتر پردیش میں بھی شدید بارش کا امکان ہے. آئندہ 2 روز کے دوران انڈمان نکوبار جزائر، آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، چھتیس گڑھ، ساحلی کرناٹک اور جھارکھنڈ اور کیرلم میں بھی اسی طرح کا موسم رہ سکتا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی اور نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے محکمے کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے گلاسگو میں دولت مشترکہ کھیلوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے بھارتی کھلاڑیوں کو مبارکباد دی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ بھارت نے جو سونے کے 13 تمغے جیتے ہیں ان میں سے 8 تمغے خواتین کو ملے ہیں. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر وزیر اعظم مودی نے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ بھارتی کھلاڑیوں نے سونے کے 13 تمغوں سمیت 39 تمغے جیتے. وزیر اعظم نے تمغے جیتنے والے سبھی کھلاڑیوں کو ان کی قابل قدر کامیابی پر مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ان کھیلوں کے دوران بھارت کے باصلاحیت ایتھلیٹس نے غیر معمولی مہارت، پختہ عزم اور لگن کا مظاہرہ کیا. جناب مودی نے کہا کہ ان کھلاڑیوں کی سخت محنت سے ملک کے نوجوانوں کو ترغیب ملتی رہے گی. جناب مانڈویا نے اپنے پیغام میں اس بات کو اجاگر کیا کہ اب جب کہ بھارت 2030 میں دولت

0: مشترکہ کھیلوں کی میزبانی کے لیے تیار ہو رہا ہے. سرکار نے کھیلوں کی تاریخ میں شاندار کھیل مقابلوں کا اہتمام کرنے کا تہیا کر رکھا ہے. گلاسگو میں منعقدہ دولت مشترکہ کھیلوں کے اختتام کے ساتھ ہی احمد آباد میں 2030 میں منعقد ہونے والے دولت مشترکہ کھیلوں کی الٹی گنتی باضابطہ طور پر شروع ہو گئی ہے. اسی تقریب کے ذریعے 2030 میں منعقد ہونے والے دولت مشترکہ کھیلوں کے 7 سالہ ایڈیشن کی تیاریوں کا باضابطہ آغاز بھی ہو گیا ہے. اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت میں آدھار کے ذریعے تصدیق شدہ اعضا عطیہ میں دینے کے 5 لاکھ سے زیادہ وعدے پورے کیے گئے. اعضا بدلنے کی تعداد کے اعتبار سے بھارت عالمی سطح پر تیسرے مقام پر ہے. پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں ایک امن ریلی کے دوران خودکش حملے میں 14 افراد مارے گئے ہیں. امریکہ اور ایران کے درمیان اگلے دور کی امن بات چیت آج ہونے کی امید ہے. موسمیات کے محکمے نے اروناچل پردیش، بہار، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے. اور گلاسگو میں دولت مشترکہ کھیلوں کی اختتامی تقریب میں احمد آباد کو 2030 کے دولت مشترکہ کھیلوں کی میزبانی کے حقوق باضابطہ طور پر مل گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب. سامعین، آج کے میری پسند پروگرام کے نغمے ہم نے لیے ہیں معروف نغمہ نگار شکیل بدائنی کے لکھے ہوئے، چونکہ آج ان کا یوم پیدائش ہے. بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہیں فلم انڈسٹری میں داخل ہونے کے بعد پہلی فلم سے شہرت مل گئی، اور بے شک شکیل بدائنی ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے پہلی فلم لکھی درد، جس کے نغمے بہت متاثر کن رہے اور مشہور ہوئے. اس کے بعد سے شہرت نے ان کے گھر کا رخ اختیار کیا اور دھیرے دھیرے وہ شہرت کی بلندیوں پر چڑھتے چلے گئے. شکیل ایک ایسے نغمہ نگار تھے، ایک ایسے شاعر تھے جن کی یہاں غزل میں تصوف، رومان اور غم جانے کے ساتھ ساتھ غم دورہ کا عکس بھی ہمیں نمایاں طور پر نظر آتا ہے. انہوں نے نغمے لکھے اور بہت خوب لکھے. آج کے میری پسند پروگرام میں ہم انہیں کے لکھے کچھ نغمے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں.

سامعین، اس نیٹ ورک ساتھی آج کا فلمی نغموں کا پروگرام میری پسند اب ختم ہوتا ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو سنوا رہے تھے معروف نغمہ نگار شکیل بدائنی کے لکھے ہوئے کچھ فلمی نغمے ان کے یوم پیدائش کے حوالے سے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں ایک فیچر, احساسات کا کفیل شکیل. یہ فیچر کا دوسرا اور آخری حصہ ہے, تحریر جناب مالی کے اشتر کی ہے.

شکیل کے قلم سے جو نغمے پھوٹے ان میں صرف رومانیت کے رنگ ہی نہیں تھے بلکہ اتحاد و محبت کا پیغام بھی ان نغموں کے انفرادیت ہے۔ اس کی ایک خوبصورت مثال یہ ہے کہ بیجو باورا فلم میں شامل ایک شاندار بھجن شکیل کے ہی قلم سے نکلا۔ اسے ہماری فلم انڈسٹری

نوشاد صاحب کا شکیل سے جو قلبی تعلق رہا، اس کا اظہار وہ مختلف طریقوں سے کرتے رہے۔ جہاں موقع ملتا، گیت لکھنے کا ذمہ شکیل کے ہی سپرد کرتے۔ ایک دور ایسا بھی آیا جب شکیل صاحب بستر علالت پر تھے اور پیسوں کی کچھ تنگی تھی۔ نوشاد صاحب نے صورتحال کو بھانپ لیا اور شکیل صاحب کے لیے انتظام کرنے میں لگ گئے۔ اتفاق سے فلم رام اور شام کی تیاری ہو رہی تھی۔ نوشاد صاحب نے اس فلم کے گیت کا کام شکیل کو معقول پیشگی کے ساتھ دلوا دیا۔ شکیل چونکہ اسپتال میں تھے، اس لیے گیت لکھنے کی نوشاد صاحب نے یہ راہ کھوجی کہ وہ ان کے پاس بیٹھ جاتے اور دونوں مل کر مصرے پر مصرے لگاتے اور گیت بن جاتے۔ اس فلم کے گیتوں نے غضب کی شہرت پائی۔

شکیل کے فلمی نغموں کو جس قدر مقبولیت ملی، ان کی غزلیں بھی اسی قدر مشہور ہوئی۔ ملکہ غزل بیگم اختر کی آواز میں ان کی غزلیں آج بھی لوگوں کے کانوں میں رس گھولتی ہیں۔

0: نرم و گرم دن دیکھے لیکن اپنی انفرادیت کو ہمیشہ برقرار رکھا.
1: شکست بے خودی کے مستقل سامان تو ہوں گے، نہ کیوں جی بھر کے پیلوں، میں کدے ویران تو ہوں گے. اسی دھن میں گزارے جا رہا ہوں زندگی اپنی، کبھی یہ زندگی کے مرحلے آسان تو ہوں گے.

سامعین، فلم موسیقی کے آج کے پروگرام میں ہم آپ کو سنوا رہے ہیں شکیل بدائنی کے لکھے ہوئے گیت ان کی یوم پیدائش کے موقع پر. پروگرام کی اگلی پیشکش آدمی فلم کا نغمہ. ایک مرتبہ پھر گلوکار ہیں محمد رفیع.

0: نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سامعین شام کے 5 بجے چاہتے ہیں، یہاں ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں۔
1: میڈیم ویف 326.7 کلو میٹر یعنی 918 کلو ہرٹز، ایف ایم بینڈ 100.1 میگا ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی آر ایم چینل 909 کلو ہرٹز پر آکاشوانی سورت گڑھ کا یہ کاٹن سٹی چینل ہے۔ شام کے ٹھیک 5 بجے ہیں۔ اب پرستت ہے ہمارے یوا ساتھیوں کا دینک کارکرم یووا وانی۔